129वें ترمیم بل 2024 اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے متعلق قانون ترمیم بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے ایک ساتھ انتخابات کرانے کی تجویز پر گوا میں دو روزہ مشاورت مکمل کی۔ پہلے دن کمیٹی نے وزیر اعلیٰ پرموز ساونت، معروف سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں، آئینی ماہرین، ریاستی چناؤ کمیشن اور گوا یونیورسٹی کے حکام سے ملاقات کی۔ دوسرے دن یعنی کل کمیٹی نے گوا قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر، اپوزیشن کے لیڈر اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے قانون ساز اسمبلی کے ممبران سے بات چیت کی۔ اس سے پہلے اپنے دورے کے دوران کمیٹی کے چیئرمین اور پارلیمنٹ کے ممبر پی پی چودھری نے کہا کہ ایک ساتھ انتخابات کرانے سے حکمرانی مضبوط ہوگی، اخراجات میں کمی آئے گی اور

0: داخلہ امیت شاہ آج احمدآباد میں احمدآباد میونسپل کارپوریشن کے عوامی فلاح و بہبود سے متعلق 405 کروڑ روپے کی مالیت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. اس موقع پر وہ اپنے پارلیمانی حلقے گاندھی نگر میں ایک وسیع شجرکاری مہم کا بھی آغاز کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے اپنے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے کو ملک کے 70 حلقوں میں شامل کرنے کے لیے ایک بڑے شجرکاری منصوبے کا آغاز کیا ہے. آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے مقصد سے چلائی جانے والی اس مہم کے تحت رواں سال پورے حلقے میں 1,25,00,000 سے زیادہ پودے لگائے جا رہے ہیں. اس مہم کے تحت محکمہ جنگلات احمد آباد اور گاندھی نگر اضلاع میں تقریباً 60,00,000 دیسی پودے لگائے گا. اس کے لیے ون کوچ ماڈل استعمال کیا جائے گا جو میاواکی تکنیک کا گجرات میں تیار کردہ مقامی نمونہ ہے اور جس کا مقصد تیز رفتار ماحولیاتی بحالی اور گھنے جنگلات کا قیام ہے. جناب امیت شاہ کل گاندھی نگر میں نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے انٹرپول ڈیجیٹل فورینسک ایکسپرٹ گروپ کی 11th میٹنگ اور جرائم کی تحقیقات کرنے والوں کے پہلے بین الاقوامی مقابلے کا افتتاح کریں گے. بعد میں وہ دہگام کا دورہ کریں گے جہاں نئے تعمیر شدہ APMC سبزی منڈی کا افتتاح کریں گے اور امرت مہوتسو کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے. احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمن.
0: ایک بڑی شجرکاری مہم کے تحت اتر پردیش حکومت آج 35 کروڑ پودے لگائے گی. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج صبح گورکھپور سے ریاست بھر میں پودا روپن مہا ابھیان 2026 کا آغاز کریں گے. وہ گورکھپور لنک ایکسپریس وے اور تال رنگ روڈ کی قریب ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت پودے لگائیں گے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ ایک عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے اور لوگوں سے پودا روپن مہا ابھیان میں ذمہ داری کے ساتھ حصہ لینے پر زور دیں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: 27 محکموں کی اشتراک سے انجام دی جانے والی بڑی شجرکاری مہم میں محکمہ جنگلات کو 1,50,00,000 پودے لگانے کا سب سے بڑا ہدف دیا گیا ہے. محکمہ دیہی ترقیات 10 کروڑ, محکمہ زراعت 3,25,00,000, باغبانی کا محکمہ 1,50,00,000 اور پنچایتی راج کا محکمہ 1,22,00,000 پودے لگائے گا. گنگا ایکسپریس وے کے کنارے بھی 5,50,000 پودے لگائے جائیں گے. اس سال مہابھیان 2026 کے تحت کئی نئے جنگلات قائم کیے جائیں گے جن میں سمرس ون, سمردھی ون, کرشی ون, ارجا ون اور کاپی ون شامل ہیں. لکھنؤ سے سوشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی آف انڈیا فسائی نے فوڈ بزنس آپریٹر سویگی انسٹا مارٹ کو فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ ایکٹ 2006 کی مبینہ خلاف ورزیوں پر صارفین کی متعدد شکایت کے بعد 9 نوٹس جاری کیے ہیں. فسائی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ فوڈ بزنس آپریٹر کو تفصیلی وضاحت اور تعمیل سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. ادارے نے خبردار کیا ہے کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں مناسب قانونی کارروائی کی جائے گی. صارفین کی شکایت پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ سویگی انسٹا مارٹ کے ذریعے مدت استعمال ختم ہو چکی, خراب سڑی گلی, آلودہ اور دیگر غیر محفوظ غذائی اشیاء فراہم کی جا رہی تھی. نائٹ اینگل آف دی ساؤتھ کے نام سے مشہور نامور گلوکارہ اس جانکی گزشتہ روز کرناٹک کے شہر میسورو میں بڑھتی ہوئی عمر سے متعلق صحت مسائل کے باعث 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 4 دن کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. ان علاقوں میں جموں کشمیر, لداخ, ہماچل پردیش, اتراکھنڈ, پنجاب, چنڈی گڑھ, ہریانہ, دلی, مشرقی اتر پردیش, چھتیس گڑھ, جھارکھنڈ, مغربی بنگال, گنگا کے میدانی علاقے, اروناچل پردیش, ناگالینڈ, منی پور, میزورم, تریپورہ اور اڑیسہ شامل ہیں. فیفا عالمی کپ میں انگلینڈ نے آج صبح فلوریڈا کے میامی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں ناروے کو 2-1 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. ٹینس میں 21 سالہ لنڈا نوسکووا نے کل رات لندن کے سینٹر پورٹ میں کھیلے گئے ومبلڈن خواتین کے سنگلز کے فائنل میں اپنی ہم وطن کیرولینا موکووا کو 6-2, 5-6, 7-6, 6-3 سے شکست دے کر اپنے کریئر کا پہلا گرینڈ سلیم خطاب جیت لیا ہے. اور یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب الرحمن.
1: قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے نیوزی لینڈ سے متعلق خبروں کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے, بھارت نیوزی لینڈ کے درمیان دفاع, تجارت, ٹیکنالوجی سمیت 18 اہم معاہدے, تجارت کو 38,000 کروڑ روپے سے زائد تک پہنچانے کا ہدف.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے 3 ملکوں انڈونیشیا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا دورہ مکمل کر لیا ہے. وہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کے ساتھ تفصیلی بات چیت کے بعد بھارت روانہ ہو گئے.

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا ہے کہ ریاست کی NDA حکومت لوگوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے۔ جناب چودھری نے آج مظفرپور میں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے لیے تقریباً 1047 کروڑ روپے کی لاگت والے 900 سے زائد منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہری ترقیات اور رہائش محکمہ کے ان منصوبوں سے شہر میں سڑک، آبی نکاسی اور پارکوں سمیت دیگر بنیادی ڈھانچوں کو فروغ دیا جائے گا۔ باقی پور اسمبلی ضمنی انتخاب کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کا کل آخری دن ہے۔ ضمنی انتخاب کے سلسلے میں تشہیری مہم عروج پر ہے، امیدوار لگاتار عوامی رابطہ کر رہے ہیں۔ بی جے پی امیدوار نیرج کمار سنہا اور جن سوراج کے امیدوار پرشانت کشور کے کل پرچہ داخل کرنے کا امکان ہے۔ ضمنی انتخاب کے لیے اب تک 11 امیدواروں نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ امیدوار 16 جولائی تک اپنا نام واپس لے سکتے ہیں۔ باقی پور اسمبلی ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ 30 جولائی کو ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 3 اگست کو کرائی جائے گی۔ اطلاعات و رابطہ عامہ کے وزیر شرون کمار نے دعویٰ کیا ہے کہ باقی پور اسمبلی ضمنی انتخاب میں NDA کی جیت یقینی ہے۔ جناب کمار نے آج پٹنہ میں صحافیوں سے بات چیت میں کہا کہ انتخاب میں RJD اور جن سوراج کی شکست طے ہے۔ ادھر RJD ترجمان مرتنجے تیواری نے کہا ہے کہ باقی پور کے عوام پارٹی امیدوار ریکھا گپتا کے ساتھ ہیں۔ جناب تیواری نے کہا کہ 3 اگست کو انتخابی نتیجے چونکانے والے رہیں گے۔ مرکزی حکومت نے پردھان منتری مدرا منصوبے کے تحت 350 روپے پروسیسنگ فیس جمع کرنے پر 5 لاکھ روپے کا قرض منظور ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایک فرضی منظوری نامے کی تردید کی ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو کی فیکٹ چیک اکائی نے اس لیٹر کو پوری طرح فرضی بتایا ہے۔ PIB نے واضح کیا ہے کہ مائکرو یونٹس ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیفائننس ایجنسی کرنسی براہ راست مائکرو صنعتکاروں یا لوگوں کو قرض نہیں دیتی۔ PIB کے مطابق کرنسی غیر بینکنگ مالی کمپنیوں، مائکرو فینانس اداروں، سوسائٹیوں، ٹرسٹوں، چھوٹے مالی بینکوں اور ریجنل گرامین بینکوں جیسے مالی اداروں کو ری فنانسنگ امداد فراہم کراتی ہے۔ PIB نے لوگوں سے ایسے فرضی پیغامات سے ہوشیار رہنے کی اپیل کی ہے۔ ریاست میں مانسون کی فعالیت سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے کئی حصوں میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق سیوان ضلع کے کچھ مقامات پر زبردست بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ضلع کے میروا میں سب سے زیادہ 75.6 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ وہیں پٹنہ ضلع میں 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلی ہے۔ محکمہ نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مظفرپور، ویشالی، کشن گنج، کٹیہار، جموئی اور بانکا ضلع کے کئی مقامات پر بارش کی پیش گوئی ظاہر کی ہے۔ وہیں ارریا، بھاگلپور، سپول، کھگڑیا اور منگیر ضلع میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوا چلنے کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ نیپال کے ساحلی علاقوں میں زبردست بارش اور شمالی بہار کے کئی علاقوں میں لگاتار بارش سے گنڈک ندی کی آبی سطح میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ ندی کا پانی مغربی چمپارن ضلع کے یوگا پٹی بلاک کے سسوا گاؤں کے کئی گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ محکمہ آبی وسائل کے ایگزیکیوٹو انجینئر سیلاب اور کٹاؤ پر مسلسل نظر بنائے ہوئے ہیں۔ ادھر کوسی ندی کی آبی سطح میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس کے پیش نظر ندی پر واقع براج کے کئی پھاٹکوں کو کھول دیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے سیلاب سے متاثر ہونے والے اسکولوں کی پہچان کر کے سیلاب آنے سے قبل تمام تیاریاں مکمل کر لینے کا حکم دیا ہے۔ محکمہ نے اس سے متعلق سبھی ضلع ایجوکیشن افسران کو مکتوب لکھ کر نشان زد اسکولوں کو حکم دیا ہے کہ اسکولوں کے دستاویزات، تعلیمی اشیاء اور آلات محفوظ مقام پر رکھے جائیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جن اسکولوں میں راحت کیمپ لگانے کا امکان ہو وہاں پڑھائی کے لیے متبادل مقام کا قبل سے منصوبہ بنایا جائے۔ سابق وزیر اعلیٰ ستیندر نارائن سنہا کی جینتی پر پٹنہ میں سرکاری تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پٹنہ کے شری کرشنا پوری پارک میں گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین، وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار چودھری سمیت دیگر معزز لوگوں نے ان کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نظر کیا۔ اس کے ساتھ ہی پٹنہ سے آکاشوانی خبروں کا اردو یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है।

وزارت نے وضاحت کی ہے کہ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کی طرف سے سپلائی کیا گیا E20 پیٹرول بھارتی معیارات کے بیورو کی طرف سے مقرر کیے گئے پیمانے کے مطابق ہے۔ وزارت نے کہا کہ ایتھنول اور پیٹرول مکمل طور پر ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں اور یہ الگ نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی طرح کی الگ الگ پرتیں بناتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے معروف گلوکارہ اس جانکی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک موسیقی کی دنیا کی ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گیا ہے۔ چین کے آرڈوس میں ایشین انڈر 23 ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں بھارت نے 16 تمغوں کے ساتھ اپنی مہم ختم کی۔ اس میں سونے کے 3، چاندی کے 4 اور کانسے کے 9 تمغے شامل ہیں۔ چیمپئن شپ کے آخری دن بھارت نے سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ جیتا۔ ومبلڈن ٹینس میں مردوں کے فائنل مقابلے میں لندن میں عالمی نمبر 1 کھلاڑی اٹلی کے یانک سینر اور جرمنی کے الیگزینڈر زیوروف کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ سینر نے نووک جوکووچ سے سیدھے سیٹوں میں جیت حاصل کر کے فائنل میں جگہ بنائی ہے، جبکہ زیوروف نے برطانیہ کے آرتھر فیری کو شکست دے کر پہلی دفعہ فائنل میں پہنچے ہیں۔ دوسری جانب 10ویں درجے کی جوڑی چین کی گو ہانیو اور فرانس کی کرسٹینا ملاڈویچ نے خواتین ڈبلز کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے۔ انہوں نے خطابی مقابلے میں دوسرے درجے کی جوڑی کینیڈا کی گیبریلا رانسکی اور برازیل کی لوئسا اسٹیفنی کو 6-3، 7-5 سے شکست دے کر اپنا پہلا گرینڈ سلیم خطاب حاصل کیا۔ انگلینڈ میں لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں جاری خواتین کرکٹ کے ایک تاریخی ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے 4 وکٹ پر 49 رن بنا لیے تھے۔ اس سے قبل بھارت نے 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر اپنی دوسری اننگ ڈکلیئر کی اور میزبان انگلینڈ کے سامنے جیت کے لیے 457 رن کا نشانہ رکھا۔ کل انگلینڈ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 170 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ بھارت نے اپنی پہلی اننگ میں 285 رن بنائے تھے۔ فیفا عالمی کپ کے سیمی فائنل کی ٹیمیں طے ہو چکی ہیں۔ ارجنٹینا، انگلینڈ، فرانس اور اسپین نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ آج صبح کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں انگلینڈ نے ناروے کو 2-1 سے جبکہ ارجنٹینا نے سوئٹزرلینڈ کو 3-1 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ بھارت نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی شہریوں کو لے جاتے ہوئے کمرشیل جہاز پر حملہ کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سبھی جہازوں کے لیے کھلی ہے اور امریکی فوج جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہے۔ ویتنام کشتی سانحے میں جن 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی تھی ان کے جسد خاکی کو ہو چی من سٹی لایا گیا ہے، اب انہیں جلد از جلد بھارت لایا جائے گا۔ اتر پردیش نے ایک ہی دن میں 37 کروڑ سے زیادہ پودے لگا کر ماحولیات کے تحفظ میں ایک نیا پیمانہ مقرر کیا ہے۔ بھارت نے چین میں 23 سال تک کی عمر کی ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں سونے کے 3 تمغوں سمیت کل 16 تمغے حاصل کیے ہیں اور ومبلڈن ٹینس میں اعلیٰ درجے کے یانک سینر اور دوسرے درجے کے الیگزینڈر زیوروف کے درمیان مردوں کے سنگلز کا فائنل لندن میں جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔